0: Vilniuje 10 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Sveiki, čia Kristina Kanišauskaitė, Šaltmirė ir žaliausia eterio laida gyvenimo papartėliai per Vilnius FM.
0: Kartojame.
2: Gyvenimo papartėliai.
1: Sveiki, mėly radio klausytojai, su jumis sveikinasi žaliausia eterio laida gyvenimo papartėliai ir aš jos vedėja Kristina Kanišauskaitė Šaltmirė. Šiandien ypatingas metas, nors dar gan ankstyvas rytas, skumbu jums pristatyti gamtininko profesoriaus Ričardo Kazlausko mokinę, jum puikiai pažįstama rašytoja, kuri kuria paslaptingus nuotykių ir vaizduotės kupinus rašinius, istorijas ir pasakas. Kalbu dar ir apie biologijos mokytoją, tai yra tas pats asmuo Neringa Vaitkutė. Ar taip sakau vardą, ar Neringa, ar Neringa?
3: Pažįstami ir draugai kreipiasi mane Neringa ir labas rytas, brangus klausytojai.
1: Va, matot, visai neužsimegojęs. Balsas rašytojas keliasi anksti. Ar pelėdžiauja vakarais?

0: Aš keliuosi maždaug pusę šešių kiekvieną rytą, net jeigu tai yra savaitgalis. Smegenis priverčia atsikelti iš lovos, pašokti, žadintuvo aš neturiu jau kokius gal 7 metus, nenaudoju visiškai šio prietaiso, atsikeliu pati.
1: Man labai smalsu, kas jums gyvenime labiau gelbsti, ar tai, kad jūs rašot ir puikiai išmanot biologiją, ar tai, kad dėstote ją mokykloje ir ji taipogi padeda tas istorijas pasakoti, rašyti, tyrinėti augalų pasaulį labiau pažinti, ar tai yra smarkiai tarpusavį persipinę ir kas atsirado pirmiau jūsų gyvenime?
0: Mano gyvenime pirmiau atsirado rašymas, pirmą savo nuostabį rimtą rankraštį, iš kurio, beje, aš esu išsaugojusi, iš kurio, kaip paskaitau, dabar juokiuosi, tiesiog kvatojuosi už pilvą susiemus, tokia naivi meilės istorija. Nustabi, aš parašiau gal 8 metų, taip ir nepabaigiau, tai neprisimenu, tiesą sakant, ko ten turėjo ta liūdna istorija baigtis, ta tokia tragiška, žodžiu. Pirmadienį myliu, antradienį nebe, trečiadienį vėl myliu, ketvirtadienį, o dieve, kaip aš ją nekenčiu, tai nu, tokia. Vaikiška, tai parašiau 8, o kad stosiu į biologiją ir studijuosiu būtent šitą dalyką, aš apsisprendžiau rimtai ir labai tvirtai apsisprendžiau ir paskui nenukrypau niekur nei kairę, nei dešinę. 8 klasėje aš jau žinojau, kad stosiu į biologiją, žinojau, kad norėsiu studijuoti būtent šį dalyką, žinojau, kad norėsiu studijuoti ko gero Vilniaus universitete, žinoma, reikėjo gal daugiau pastangų įdėti į mokslus tokio, nelabai tada galvojau apie tai, bet aš buvau tvirtai apsisprendusio, biologija išties padeda man rašyti knygas dėl poros svarbių priežasčių. Visų pirma, pažinti gyvai pasaulį yra labai įdomu ir tas smalsumas būdingas gamtininkams mane visą laiką lydi ir žiūgiuosi. Aš moku žavėtis dalykais, mažai dalykais žavėtis ir knygose tai atsispindi, aš manau.
1: O kas jūs išmokė žavėtis? Čia rimtas klausimas.
0: Aš žinokit, tikriausiai tokie gimiau. Vieną kartą buvo beveik komiškas atvejis. Mes su kolegė buvom išvykusias į Ispaniją pagal mainų programą ir mus nuvežė labai gražią vietovę. Mes einam ir aš tiesiog, aš viskuo gėriuosi, žaviuosi. O paskui mane eina 4 ispanai ir susižavėja žavėsi, kaip aš visko žaviuosi. Tai buvo taip mėla, neapsakomai mėlas momentas. Aš tikriausiai tokia gimiau. Bet vat biologija, rašant knygas, padeda laikytis nuoseklios įvykių sekos. Nes tai yra įprasta, procesai turi pradžią, procesai turi pabaigą. Taip pat knygose bandyti atspindėti pakankamai ryškiai priežasties pasekmės ryšius, nes biologijai nėra dalykų, kurie yra beprasmiai. Gyvoje gamtoje viskas turi prasmę, net jį mum atrodo, kad tos prasmės nėra, bet iš tikrųjų jie galima rasti. Ir tie dalykai, kurie atrodo mums nereikšmingi ir nesvarbus, taip mes žiūrim per savo žmogišką prizmę. Pavyzdžiui, aš juk dirbu mokykloje, labai dažnai manęs mokiniai klausia tokių dalykų, o kokia nauda yra iš erkių? Arba, ko nu, tu, vat, odai, jie tokie įkyrus. Kokia yra nauda iš odų ir tenka aiškinti, kad tai yra mitybos grandinės dalis, kad tai yra organizmai, kuriais minta kiti organizmai, kad jie įneša pusiausvyrą ir reguliuoja populiacijų dydį, būdami parazitiniais organizmais ir misdami kitais, išeliminuoja organizmus, kurie nėra tokie genetiškai patrauklų. Tokius dalykus vaikam. Nes jei viską žiūri per žmogišką prizmę, jeigu tau kanda ir tavo krūjų minta, tai jau vadinasi viskas reikia naikinti, kad nei pėtsako nebeliktų.
1: Jie dar nemoka sėti dalykų tarpusavėje reiškinių ir nėra to platesnio akiračio matyti, jisai formuojasi su metais.
0: Ir ne tik dėl to, žmonės apskritai yra tokios egocentriškos būtybės, jei kažkas jiems nenaudinga, tai galbūt tai nenaudinga visai, bet tai reikia visą laiką žiūrėti platesnių kontekstų.
1: Man labai patinka tai, kad jūsų knygoje galima užčiuopti, net nežinau, reiškinių, dalykų, kurių sveikų protų ne visada paaiškinsi. Aš juos vadinu labai paprastai stebukliniais arba mistiškais ir kuriant pasaką, jie labai praverčia. Tie, kas klauso vakarais, jūsų pasakas galėtų palinkčioti, rankas pakiloti. Šią akimirką mes jų nematom, bet noriu klausti, iš kur tie stebukliniai dalykai, ar čia tas pats žavėjimasis, ar čia jau kažkas kitas, gal jums kažkas vaikystėj tas pasakas sekė, gal jūs ten Labanoro giriai po tos papartyje. Kinus braidydama pati jų žėjus esat, nes, nu, iš tikrųjų, atrodo labai retai, kur jų besutiksi.
0: Aš manau, kad pirmas dalykas, kuris turėjo įtakos tokiai mano pasaulėžiūrai, Tai yra, kad aš labai anksti pradėjau savarankiškai skaityti ir iki tam tikro amžiaus, kai jau pradedi gilintis ir domėtis tam tikrais dalykais, aš buvau perskaičiusi ganėtinai daug knygų ir Anė plėšiko duktė ir Geltonas rūkas ir dabar ko gero čia visų neišvo, nes yra labai daug ir Troliai mumiai ir Kometa, daugybė įvairiausių knygų ir tuo metu tokių misticizmą linkusių istorijų. Nebuvo tiesą sakant toks didelis pasirinkimas, kokį dabartiniai vaikai turi ir kur aš ir pati dabar su malonumu laikas nuo laiko sudalyvauju. Ir taip pat vasaros kaime, o paslaptingi dalykai, apie kuriuos kalbėdavo moteris tarpusavį ir vyrai tarpusavį, kuriuos mes ne iki galo suprasdavom.
1: Laumės, čia jau visokios ateina, ar ne?
0: Ne tiek, gal daugiau apie kažkokius tokius ritualus, kažkokius nevisiškai suprantamus vaikui, kur nežinai, kodėl saugia žmonės šitai pelgės ir ko jie siekia. Arba apie tai, kad kažkas, pavyzdžiui, man labai didelį įspūdį padarė, tai, kad mūsų kaime gyvena moteris, kuri turi mistinių galių, pavyzdžiui, gali užkalbėti rimtas ligas. Man tai buvo kažkas tokia, žinot, juk tuo metu mes buvom tokie pragmatiškai, ne mistiškai auklėjime vaikai, visiškai pragmatiškai ir religija buvo, ir tokia religinė pasaulėžiūra buvo, ir mistinė pasaulėžiūra buvo eliminuotas iš mūsų suvokimo. Bet va tie dalykai, kuriuos aš nugirzdavau vieną ausim, savaime suprantama, kad nekalbėdavo prie mūsų atvirai.
1: Tai va, iš kur tos raganos atiteka
0: mūsų kūryba. Ir paskui, ne tik dėl to. Ir kai man buvo 14 metų, aš nuėjau į kaimo biblioteką, tai pašaminės kaimo tipo gyvenvietė, aš manau, taip reikėtų pavadinti tą vietą. Pašaminė buvo biblioteka ir mes eidavom į ją į vasarą, važiuodavom dviračiais, aš labai mėgau skaityti visą laiką. Ir kai man buvo 14, labai gerai atsimenu, kad buvo būtent tiek. Aš užtikau Laumių dovanas, mažosios tautosakos rinktinė. Pasiėmiau todėl, kad daugiau nebuvo ką imti. Pasiėmiau, prisivežiau namo, aš tą knygą, jį tapo mano metų knyga, po to kitų metų knyga, kitų metų knyga. Kiekvieną kartą atvažiavus į vasarą, aš imdavau tą knygą, nes tos istorijos, tarsi aš klausyčiau žmonės, kurie kalba tuo metu. Ta pati kalbėsena, kaip mano senelių, prosenelių, kaimynų gyvenančių aplinkui, tik tai istorijos pasakojimas dažniausiai pirmą asmenį arba žmogaus, kuris girdėjo šitas istorijas. Ir manęs tokį gilų įspūdį paliko, tiesiog įtikėjau aš, kad iš tikrųjų buvo žmonių, kurie visiškai čia pat kelių kilometrų atstumų nuo mano kaimo matė, girdėjo aitvarus, lūmės buvo sutikę raganos, raganiai, visi šitie dalykai. Man tai buvo taip įdomu, truputį šrupu, bet buvo neapsakomai įdomu visi žmonės, kurie ateina lankyti savo mirusių giminaičių arba padeda dirbti darbus. Tai aš manau, kad tai turėjo labai daug įtakos.
1: Aš dar labai ilgai galvojau apie vieno renginio metu, kuriame jūs irgi pasisakėt, nuskambėjo tokia mintis apie mišką, kalbėjot, kaip ten su tais medžiais būna, kad ir mirėje mūsų ekosistemoje didelius darbus dirba ir daugybė organizmų reikalingi yra, bet aš stabtėliau tas ta vieta, kuris pasakėt, kad medžiai turi sielą. Pagalvojau, o Dieve, kokia graži metafora, o gal čia ne metafora, kas žino?
0: Ne, šitą dalyką sugalvojau, medžių turinčių selas įvaizdys tūkstančiai metų, jei ne dešimtis tūkstančių. Manau, kad, šitas medžių įsivaizdavimas, šitas medžių vaizdas yra daug senesnis, nei mes ko gero suvokiam. Tas tapatinamas su medžiais, bet aš labai daug laiko praleidau vaikštinėdama miške visiškai viena. Nuo pat vaikystės, kokio 8 metų eidavau į mišką, visiškai drąsiai iš pradžių Švenčionių rajono miško aplinkui Murmų kaimo visus kelius su išvaikščiusi basomis vasarą. Žinojau, kur kiekvienas takas veda ir medžių ten būdavo tiesiog nuostabių. Man medžių visą laiką buvo kažkoks stebuklas. Man patikdavo, kaip jie atrodė. Man kartais norėdavo sipryti kažkokį medį, paliesti, pačiupinėti. Man patikdavo skirtingai jų žievės struktūra, drebulės, glotnumas, beržo toksai šilkinis pojūtis papirštais ir kaip lūpasi tos pliskanėlės, tokios švelnios, kiekvieną kartą, kai tu perbrauki per kaimieną, tos ąžuolo žievės, vagos, gilios ir tu tiesiog jūsdamas tas vagas, aš suprantu, kad tai yra tiesiog apsauginis audinys, kuris leidžia išlaikyti medžio kaimieną gyva ir sveika. Bet tuo metu, kai aš jausdavau pirštais visas tas rėves, tai tarsi jausčiau tos šimtmečius, kaip labai labai seno žmogus rūkšlės, kada pirštai sen per veidą brūki. Ir kartais, netgi jau saugusi būdama, kai gyvenau kitoj vietoj Neries regioniniam parke, prie Saidės upelio, aš labai mėgdavau ateiti tiesiog atsisėsti, ten tuo metu nebūdavo tiek daug žmonių, kiek yra dabar, atsiremti į ąžuolą pakaušių, į iššilusį kamieną ir visą nugarą visų pakaušių jausti. Ir tą medžio spinduliuojamą šilumą nuo žievės. Ir kartais būdavo susidarydavo toks keistas įspūdis, kad aš girdžiu mintis aplinkui save. Tokias lėtas, kaip jas teka iš šaknų į viršų pro lapus, kaip jas bando pasiekti saulę, bet toks lėtas galvojimas, man nesuvokiamas, taip jauku tada pasidarydavo, tarsi kažkas ranką ant peties uždėtų. Bet medžiai man visą laiką buvo kažkas ypatingo. Man patinka, kad jie gali gyventi tiek laiko. Man patinka suvokti, kad jie žino, kad aš esu. Iš tikrųjų, jie jaučia žmonių buvimą ir tas elektromagnetinius laukus tikriausiai. Ir cheminės medžiagas, kurias mūsų oda skleidžia aplinkui save visą tą feromonų debesį. Ir ne tik tai feromonų ir kitų cheminių medžiagų. Ir tai, kad jie kiekvieną pavasarį pabunda, o žiemą įminga, tai tokie miegančių medžių ramybė ir kada jie pradeda mesti lapus. Toks nuostabus dalykas vaikščioti po mišką, kuris migdasi. Tarsi tu pat suprastum, kad jau laikas truputėlį apsiraminti. Iki kito saulės grįžimo tiesiog žmogų nurim, kad dėk kuitulį į kur nors numikant sofas. Ramiai galvą padėjęs ir pagalvok apie šiek tiek gilesnius dalykus negu.
1: Mes leidžiam savaitgalinį numigimą, bet net neilgam, tik tol, kol skambės muzikinis kūrinys, o tuomet kviesim pabusti ir prisijungti prie tolimesnio mūsų pokalbio. Likite drauge.

0: kartojame. Gyvenimo papartėliai. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, tęsiame pokalbį su mūsų studijos viešne Neringa Vaitkute, rašytoja, na ir biologijos mokytoja, kuri pasakoja ne tik savo knygose, bet ir šiandien mūsų eterį labai paslaptingas, gyvybingas, atrodo išties gyvas istorijas, kurias savo kūnu pajausti gali bent jau mano ląstelės tą juntą, nežinau kaip jums ten per mikrofonus sklinda, bet noriu dar jūs užklausti, ar tiesa, kad tos mistiškos istorijos į miškus, į papievius dažniausiai mūsų mitologijoje ateina su pavakariu, su tamsa. Nu, vat kažkaip iš tų pasakų aš bent jau taip pamenu.
1: Aš, žinokit, nesistebėčiau, reikia pabandyti įsivaizduoti kaimo gyvenimą. Aš suprantu, kad mes dabar gyvenam šviesos taršoje ir šviesa yra aplinkui mus, bet kaime mano ir apskritai gyvenimo ritmas yra visiškai kitoks. Žmonės keliasi anksti, nes anksti švinta, žmonės gulasi anksti, nes temsta. Tamsoje tu nekažin ką nuveiks ir ta tamsa yra visiškai kitokia. Išėjus kaime į lauką, ypatingai kada dangus yra apsiniaukęs ir nėra pilnaties, tu atsiduri visiškai aklinoje tamsos karalyje. O kadangi regai yra pagrindinis žmogaus pojūtis, tokie žmonės kaip aš, o aš manau, kad tokių ir yra šiame pasaulyje tikrai ne vienas, turi tokį keistą savybę. Kai tu nematai, tavo vaizduotės taiga pradeda kurti tai, kas galėtų slypėti toje tamsoje. Taip kad nieko keisto tikriausiai nėra, kad tos mitinės būtybės yra siejamas su tuo metu, kada mūsų pagrindinis pojūtis pasidaro silpnesnis, o visi kiti tarsi paaštrėja ir vaizduotė pradeda, o gal ir ne vaizduotė visai, gal ir nujautimai pradeda paišyti paveikslus tų dalykų, kurie galėtų slypėti šitai tamsai. Dėl visiškai nieko keisto nematau, kad tos būtybės kartu su tamsa ateina, o po to, kai saulė pradeda šviesti, ta ryškiai saulė šviesoje išsisklaido, arba tampa bent jau netokias gerai matomas.
2: Bet klausykit, o va to žaltvikslės, tai čia mistika ar realybė? Nu, vat teisybę dabar pasakykit, labai daug jas patirnėjus esat.
1: Aš manau, kad tai yra pakankamai retas gamtos reiškinys, galbūt susijęs su kažkokiais dalykais, procesais vykstančiais pelkių gilumoj. Bet tos ugnelės nuviliojančios žmonės gilini pelkinus į miškus, kad juos pražudytų. Yra kaip žmonė, žinot, man labai sunku patikėti, kad visi keisti dalykai, kurio žmonės mato ir apie kuriuos pasakoja, yra tik tai tam, kad jie būtų pastebėti ir susilauktų kažkieno dėmesio. Aš galvoju, kad jeigu tai būtų grynas dėmesio troškimas, tai tokių istorijų būtų tiesiog mažiau. Paimkim bet kurį iš mūsų, gerai, paimkim pačius didžiausius, vis tiek atsiras kažkas tokio gerai pakrapščius, ta tokia skepsio plevelė. Aš manau, kad ko gero 90% žmonių, o man va buvo, tai aš negaliu šito paaiškinti. Žaltvykslės, o jos man labai žavios. Man labai patinka ta tokia efemeriškos, nepagaunamos šviesos vizija ir kad ta šviesa nėra gera, ir jinai nėra tokia geltona, minkšta, guodžianti, o yra tokios nuodingos žalumos. Tokios nuodingos žalumos tarsi perspėtų iš karto, kad ne viskas čia su šviesa yra taip gerai.
2: Bet kas žino, ar šiandieninė žmogus leistųsi? Čia gal vat, mes kalbam labiau apie mūsų senelius, kurie dar kaimuose gyvena.
1: Įsivaizduokim šių laikinių žmogų va, tokį vat, vidutinį statistinį miestietį, kokį nors hipsteriuką su kavos padėliu atsidūrusi. Staiga važiuoja su savo nuostabiu fantastišku ekonomišku elektromobiliu. Tai kad tas daiktas sugenda ir neįkrūsti iš vietos ir tau reikia labanoro gyre maknoti 20 km iki artimiausio kelio, kur tu gali rasti kitą mašiną, tai kad tau prieš nosį žaltvikslė išnyra. O ką tu, aš nesu garantuota, kaip aš tuo metu reaguočiau. Ar aš savaime suprantama, kad gal aš apskritai iš tas mašinas nelipčiau.
2: Aš galvočiau, žinokit, kad pati miško deivė žvėrūnai pasimatymą atėjo arba kokį žvėrį atleido vietoj savęs patikrinti, kas čia tamsoje po tuos samanynus ar pelkinus klampoja.
1: Aš bandau įsivaizduoti, va, kaip elgtųsi žmogus pamatę šitą švieselę. Ar tikrai nebandytų sekti, pavyzdžiui, smalsumą vedamas, arba vilties, kad kažkur nueis, aišku, aš dar galvoju, kad greičiausia reakcija būtų tokia, išsitrauktų telefoną ir pradėtų filmuoti. O jau po to pradėtų galvoti apie tai, ką jis ten darys toliau.
2: Na ir dirbtinis intelektas pasufleruotų, čia tikriausiai ji, ar ne?
1: Taip, dirbtinis intelektas momentais taip nusišneko, neperseniausiai teko Džemini, man atrodo, skaityti Trakų pilės versiją nuo paskutinio stulpelio, aš tiesiog iškritau. Nuostabus kūrinys, pagamintas Gediminas Kulikauskas pasidalino. Paskaičiau, džiugsmingai dieną praėjo tuo metu. Taip kad ne visą laiką tas dirbtinis intelektas yra teisus, aš manau, kad jam dar reiktų truputėlį pasimokyti. Jis tai sėkmingai daro, bet visada yra erdvės tobulėti.
2: Man atrodo, mes ir užčiapėme esminį skirtumą, kad anksčiau šalia kaimo vietovėj gyvenančio žmogaus nebūdavo to įrenginio. Jis būdavo toks, koks yra, gyriui, su savo patirtim, su girdėtom istorijom ir, na, tada visai kiti pojūčiai įsijungdavo, ar na, o čia jau tu vat gali išsitraukti, pasitikrinti, paskambinti, jeigu ryšys, aišku, yra, jeigu ne, tai jau viskas, tada lieka vietos ekspromptui.
1: Bet taip paėmė, nufilmavai ir tu vis tiekgi nesupratai, kas tai buvo. Tai, kad tavo telefone yra užfiksuotas video vaizdas, tai visiškai nepaaiškina, ką tu ten nufilmavai iš tikrųjų.
2: Bet aiškinasi, žinokit, ir mokslininkų žmonės pakalbina, ir laiškų parašo, ir tie, kurie atkaklesni, atsakymus gauna.
1: O taip, aš mėgstu žiūrėti tas laidas, nu, tokias pseudomokslinės, kur atsiunčia nepaaiškinamą video ir tada krūvo ekspertų aiškinasi, kas gi ten iš tikrųjų atsitiko.
2: Taip, bet mes taptelėjom ties gire, ties tamsa, ties tais personažais, kurie po papartinus ir samonas tamsoje braido, o jūs esat juos patirinėjus. Tai ką tiksliai esate ir kas jūsų pasakose veikia? Tai viena veikia, kaip ir išsiaiškinom, ar ne, laumės dažnai ten užsuka raganos, taip pat, ar ne, žaltikslės, kokių dar keistai
1: įtvarai. Apie aitvarus tikrai esu rašiusi. Tikrai esu rašiusi apie kaukus, namų dvasė, šitas tokias...
2: Čia jie kaip ir geri turtus neša. Su niuansais, ar ne?
1: Aš taip, kai skaičiau tos mažosios tautosakos istorijas ir apskritai skaičiau straipsnius apie tai, man susidaro toks keistas įspūdis, kad visos šitas mitinės būtybės, jos nėra nei geros, nei blogos. Jos tiesiog yra. Jos neturi, nėra ribojama žmogiškos moralės normomis, taip kad mūsų akimi žiūrint, mūsų požiūriu, jos elgiasi taip, kaip jam šauna į galvą ir ne visą laiką taip, kaip mum yra naudinga ar gerai. Net nepasakyčiau, kad jie patys kipšai yra blogi. Jie tokie lietuvių tautosakai, jie tokie kenkėjiški, bet jie ir baikštus, nuo per kūną slepiasi. Gali, aišku, pridaryti žalos, jei pavyzdžiui, bandys pasislėpti kažkur tavo namuose, tai per kūnas liuops, sudegs tie namai ir nieko gero, bet pavyzdžiui, nu, galima juos apgauti. Galima juos apgauti, galima gauti kažkokias naudos iš to, kad jie truputėlį kvailokė. Aitvarai taip pat nėra visiškai gerai, puiko aitvaras neša turtus. Aitvaras neša turtus, nuostabu, tu gali būti turtingas, bet jeigu tu esi gaspadorius ir sakoma, kad jeigu aitvarą turi gaspadorius, tai tada gaspadinė visą laiką serga. Serganti namuose žmona nieko gero, tai lemia lygą, o be to, jeigu tu jį turi ir nori jų atsikratyti, tai dar pabandyk tu jį išvyti, jį įsiunta, jie suvelia plaukus į kaltūnus, jie gali namus sudeginti, tai neveltų ugninio gaidžio įvaizdės, taip kad ir gėris, ir blogis, ir nepamirškim dar, kad krikščionybė padarė labai daug šitai tautosakai įtakos, nes praktiškai visos mūsų vietinės mitinės būtybės buvo nustumtos į tokių blogiečių gretas, priskirtas velnio gvardijai, bet iš tikrųjų taip nėra. Iš tikrųjų taip nėra kažkokie velnio parankiniai. Raganos galbūt, taip, raganos, dėl šito nesiginčiusiu, bet lūmės, aitvarai, kaukai, miško būtybės kažko tikrai nėra velnio parankiniai.
2: O kaip augalai? Dieną jie miške atrodo vienaip, vakare vėl kitaip, kaip paslaptingiausias, kiek aš esu pati tyrinėjus, tai vat man papartis jisai toks ar ne, ne iki galo pažinus ir stebuklas lepintis kartą metuose, ne kiekvienam pavyksta, o kaip kiti jį palydintis?
1: O papartis ir papartis žiedo ieškojimas, tai čia taip, suprantamas, sporinis augalas nežydi, miške dažnai randamas, tai Bet visi kiti augalai tai kažkas, kas turėdavo sielą ir buvo daugiau, kaip čia pasakius, nežiūrėjo juos kaip į kažkokias gyvybės, tiesiog žiūrėjo į kitai būnančių žmonės. Priskirdavom žmogiškas savybės, ypatingai medžiam, o neužmirškim, kur dar yra vaistiniai augalai, kiek visokių vaistažolių su fantastiškom savybėm. Žmonės juk žinodavo, kada jas reikia skinti, koks laikas geriausias tos vaistinius augalus rinkti, kada jie turi pačių nuostabiausių savybių, pavyzdžiui, prieš adventą negalima eiti į mišką advento laiku ir kirsti medžių, vežti malkų, nes ateina žila miško dyvė, verkia rauda, o malkos taip smarkiai dega, kad gali tiesiog per kameną eiti kibirkštis visus namus padegti. Tai augalai visą laiką lietuvių suvokime vaidmenį ganėtinai gilų vaidina. Todėl, kad žmonės gyveno jo apsupti ir su augalų augimo, nukimo, sėklų barstimo laikotarpiu ir savo ritmus surišdavo kažkokius.
2: Fantastiškai įdomu jūsų klausyti, bet operatorius rodo, kad mums į muzikinį kūrinį metas ir trumpai jame pavėšėsim ir grįšim čia pat naujų istorijų.

0: Kartojame. Gyvenimo papartėliai. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, šnekučiuojamės toliau su biologijos mokytoja, rašytoja, fantastiška pasakorė, Neringa Vaitkutė. Ir Neringa, kad jau klaidžiam po tokį mistišką mišką, užčiuopiam ir augalų ten gyvenančių ir medžių istorijas mėginam lukštenti, negalim paminėti tų, kurie jungia tą žemiškąjį ir tą paslaptingą pasaulį, į kurį išeina ir medžiai savo atgyvenę, na ir žmonės, ar ne? Tai kasgi yra ta jungiamoji grandis?
1: Jį reikėtų rinktis jungiamąją grandį tarp dausų pasaulio ir šito pasaulio, kuriame mes gyvenam. Tai aš, ko gero, rinkčiausi bites. Visų pirma, biologinių požiūrių bitės savaime suprantama yra neapsakomai naudingi vabzdžiai, perneša žiedadulkes nuo vieno augalo prie kito, gaimina medų, gyvena didelėm moteriškom šeimom, kur bitė darbininkė yra grinai pasiaukojantis organizmas viso šeimynos labui ir bitė karalienė irgi yra tokia sauganti, telkianti ir o bitės tautosakoj, kodėl jas yra jungti. Aš turiu teoriją, šiek tiek apie bitės skaičiau, reikėjo, buvo reikalas apie bitės pasiskaityti, apie dreminę bitininkystę. Tai laukinės mūsų bitės gyveno natūraliai gyvena uoksuose, medžių tuštumose ir drevinė bitininkystė iš ten auga, ten yra jo šaknis. Ir žmonės matydavo bites labai dažnai zujant palei medžio kamieną. Ypatingai įsivaizduokit, milžiniškas liepas augančias kažkur miško gilumoje arba kažkur pamiškėje arba sodyboje augančią liepą ir bites zvimbiančias lajoje, kada pats medonešis prasideda tiesiog. Aš esu pati ne kartą stovėjusi po liepą, kada būna medonešis ir girdėjusi tą tūkstančio bičių sparnelių dūzgimą yra tiesiog kaip muzika ir matydavau tos vabzdžius skraidančios tokios, ypatingai jeigu saulės spinduliai skverbiasi pro lapiją, jos netgi lygsi, tu matai jas kaip auksinė šaudyklė zujančias aukštyn žemyn ir kadangi bitės visą laiką buvo siejamos su šeima, su vaisingumu, su gyvybingumu, su naujo šeimos kūrimu, spiečius išsikraustimas su tokiais dalykais, nuo kurių prasidėdavo nauja šeima, naujas gyvenimas, naujas gyvybės gimimas. Ir visi medžiai, kurie yra aplinkui mūsų, tiesiog galima juos suvesti į vieną gyvybės, taip vadinamą gyvybės medį, kur šaknis požemių pasaulyje, kamienas mūsų pasaulis, oloje siekia dausas, kur gyvena gyvybės. Tai bitės yra patys geriausi ryšininkai tarp šio pasaulio, todėl kad jos mūsų pasaulyje pabūna. O po to kaimienų jos kyla į viršų, ten kur lapai, ten kur šviesa ir ten kur jau prasideda amžinybė. Ir gali nunešti žinias dausiuose esantiems apie tai, kasgi čia vyksta mūsų vidurinėje pasaulio daly.
0: Tai jeigu po artimo žmogaus netikties, ar ne, tokia akimirka netikėtoje situacijai išvysim bitę kamanę, tikėtina, kad žinia yra pakelyti, tik ar perskaityti mokėsim, ar ne?
1: Kartais žinių skaityti, žinot, kartais nereikia gauti žinių, kartais tokiais momentais žmonėm tiesiog reikalingas lašas paguodas. Lašas paguodas irgi yra labai gerai. Lašas paguodas gali išgydyti visą didelį sielą gerai pagalvojus.
0: Taip, skraidanti viltis, kad ir tokiais liūnais sparneliais visada yra labai gerai. Pakalbėkim dar apie tą pasaulio medį, mitologinį mūsų medį ir tai, ką šiandien Lietuvos giriuose sutinka.
1: Jeigu aš rinkčiausi pasaulio medį, man reikėtų rinktis. Aš pasirinkčiau liepą. Liepa yra pats mylimiausias mano medis iš visų. Man patinka tai, kad jos augo mūsų sodybose tokios rimtas, iškilnios, truputėlė tokiau nuo kitų medžių. Mano kaime. Kaimynai turi liepą, jie auga prie pat kelio, yra milžiniška. Yra tokį nuostabį gražį iškilusi virš kitų medžių, kaip koksai žalias bokštas, tai yra aukščiausias medis tikriausiai mūsų kaime ir iš kiekvienos sodybos, ko gero pasižiūrėjus ten link, tu gali tą liepą matyti. Man patinka jų lapus spalva, tokia tamsiai žalia, tokia rami, tokia, sakyčiau, jos turi tokią orę lapus spalvą. Man labai labai patinka liepų kvapas, kai jos pradeda žydėti ir lentvarį, kur aš dabar gyvenu, iš tikrųjų liepų yra gana nemažai. Ir kai išeini į gatvę karštesnė diena, kada tas kvapas pradeda sklisti, tu iš karto supranti, kad prasidėjo liepų žydėjimas, nes atneša net iki tavo namų ir einant jausti mieste, kur šurmulys, kur mašinos, kur pagrindinė gatvė, jausti visą tai simaišant liepžėdžių kvapą yra tiesiog fantastiškai gerai. Tad liepa būtų mano pasaulio medis. Gilios tvirtos šaknis, glotnus ir toksai tvirtas kamienas ir laje išsiskleidžianti pakankamai aukštai virš galvos, kad jeigu liepa yra sena, tai į ją įlipęs tų žiedų, kurias nori nusiskinti, turi nepasiektum. O viršūnė kartais, kai debesi žemai, tai ten pasižiūri ir matai, kad jinai braukia debesų pilvus pačių paviršių.
0: Štai ką ta pupa užaugino, ar ne? Nes nu, vaikai, kada būna maži, tos istorijos prasideda, kad pasodino senelis ir močiutė pupą, o tada, kaip šovė link debesų, tai pasirodo, ten buvo ne pupa, o liepa jūsų atveju, ko gero, ar ne?
1: Žiūrėk, galvoju, tas tikėjimas yra toksai nuostabus, kad po mūsų kojomis yra pasaulis, kuris nekažin kiek skiriasi nuo mūsiškio, ten ir savo saulė šviečia, ir ten savo mėno teka, ir ten ir upės yra, ir ežerai, ir kalnai, ir ko tik ten nepamatysi, ir kad virš mūsų taip pat yra pasaulis, kuriame yra visko, ką tik tai gali įsivaizduoti, ir iš vaivorykščių tiltai, ir stiklo kalnai, ir tokie dalykai, kurie... Ir čia egzistuoja. Tarsi kiekvienas pasaulis, kiekviena sfera būtų veidrodinis kitos sferos atspindys.
0: Pranastabu gyventi, tokį tikėjimą turint. Nežinau, kaip jo gauti, jei niekas jums mažiems būnant neįdegė, bet neringa, matau, kad gali pasidalinti už kelis tiki, ar ne? Ir tas tikėjimas labai padeda kūrybiniam procese. Taip ir nugula jūsų rašomuose knygose.
1: Aš galvoju, kad tai... tai nėra tos toksai tikėjimas, kai tu... Va, viskas taip, kaip aš pasakiau. Aš esu žmogus, kuris žino, kaip yra sudaryta visa ta... Ta prasme, tas bendrasis žinias turi. Taip, aš žinau, kad mes gyvenam Žemės planetai. Taip, aš žinau, kiek planetų sudaro Saulės sistemą. Taip, aš žinau, kad Saulė yra žvaigždė ir joje vyksta branduolinės sintezės reakcijos, kur vandenilis, kur lengvos dujos dėl slėgio ir beprotiškai didelių temperatūrų jungiasi į helio branduolis ir kažkada šita žvaigždė užges ir niekas nebus stabiliai. Bet vis tiek norisi, kad už viso šito būtų kažkas daugiau, nors truputėlį daugiau. Tiesiog tai užuomina, kad... Nu, gal vis dėlto mes, kai mirštam, mes neišnykstam su visai ir nėra tos begalinės tuštumos. Gal už tos uždangos kažkas yra daugiau. Tiesiog toksai mažytis, toksai menkutis nuo savo nemirtingumo pažadas. Kad tu neišnyksi visam laikui, kai tu numirsi, kad tu įsiliesi kažką didesnio ir pasiliksi tenai amžinai.
0: Taip ir bus, ypatingai jeigu tokį tikėjimą nešiosimės savy, o man tai skamba dar ir kita mintis, kad Žemė yra žmonių ir ne tik jų planeta, dar ta, kuri turi žalius plaučius, kvepuoja ir padeda mums čia, na kaip pasakyt, gyvuoti žaliau.
1: Žemė žmonių planeta, tai man taip truputėlį liūdnokai skamba, nėra jų žmonių planeta.
0: Ne tik.
1: Oi, palaukit, 4,5 milijardo metų jį gyveno be žmogaus ir puikiausiai tvarkėsi be mūsų pratingo įsikišimo. 3 milijardai metų gyvybės be žmogaus įsikišimo daugybę kartų, kai gyvybė buvo atsidūrusi apskritai ant išnykimo ribos ir sugebėjo atsigauti, išaukti iš naujo ir vėl užkariauti planetą. Žmonių tuo metu net užuominose nebuvo. Jei žiūrėtumėm į žmonijos į mūsų planetos egzistavimą kaip į laikrodį, tai žmonės atsirado paskutinės 12 dūžio sekundės mušant.
0: Mes dar esam labai jauni ir gerai, ir blogai, kaip pagalvoji. Ir kas
1: gal subręsim kažkada. Aš taip tikiuosi.
0: Nežinau. Kviečiu į muzikinę pertraukėlį, iš kurios būtinai darasim kelią atgalios. Likite drauge.

0: kartojame.
1: Gyvenimo papartėliai. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, tęsiame pokalbį su rašytoja ir biologijos mokytoja Neringa Vaitkute ir neišsiaiškinom dar vieno svarbaus dalyko, kaip jums pačiai, kaip biologijos mokytojai sekėsi auklėti savas atžalas, kiek jos tam pasiduodavo ir ar buvo to žalio auklėjimo jūsų atveju?
2: Jį kaip žalį auklėjimo mes imsim plačiąją prasme, tai vaikai nuo mažens buvo mokomi vartoti atsakingai, geriau rinktis daiktą, kuris buvo naudotas, nei pirkti kažką naujo, todėl vaikai ir užaugo su tom nuostatom. Ir aš dabar namie neturiu paauglių, kurie zirzia, kad jiems visą laiką reikia kažko naujo, kažko jie dar, ko jie dar neturėjo, jį kažkoks daiktas tarnauja, mes tikrai neperkam naujo, neieškam. Na, jie su malonumu dėvi drabužius iš antrų rankų ir nesiskundžia, neverkšlena, kad tai yra juos, o dieve paauglius buvusius siaubingai žeminantis dalykas. O jei kalbėsim siūrąją prasme apie augalijos pasaulį, tai mano vaikai nuo mažens buvo mokami gerbti medžius, gerbti ir mylėti medžius. Aš jiems neleisdavau tiesiog, mes su jais kalbėdavomės apie tai, aš jiems neleisdavau veltui laužyti medžių, skabyti šakų, skabyti pumpurų. Aš sakydavau, kad jis yra gyvas, jis jaučia. Jis supranta, ką tu jam darai. Vat, tu nusilauši dabar šaką, ką tu su ją darysi? Tu pasinešiosi, pirmin atgal, tu ją numesi, jį nukris, supus ir viskas. O tai yra ta augalo dalis, kuri yra reikalinga. Jei tu nenori šitos gėlės, tu ją dabar nusiskiniai tik tai tam, kad pavostytum ir išmestum, tai gal apskritai nereikėjo jos skinti, todėl kad

0: Žiedas yra reikalingas augalui. Augalas jaučia, kai jisai to žiedo netenka. Ir žinokit, pamažu, po truputėlį, jie išmoko gerbti tai, kas yra aplinkui. Ir mano dideliam džiaugsmui, va dabar, kai jie jau yra dideli, aš nematau jų žalojant augalų tyčia tikrai labai ilgai. Jie suvokia, kad gamta yra dalykas vertas pagarbos. Bet kuris gyvas organizmas, kurį jie sutinka, jie grybų nesparto. Todėl, kad žino, kam yra reikalingi vaisiakūniai. Tiesiog todėl, kad jie sąmoningai žiūri tokius dalykus. Ir kas man labai patinka, pavyzdžiui, ką dar pavyko išugdyti, tai tokia, žinot, yra tokios mažosios atsakomybės, kurios padaro labai daug, jeigu jos sumuojasi vienas su kita. Pavyzdžiui, kaip yra elgiamasi su šiukšlėmis. Taip? Yra žmonių, kurie nesusimasto, kurie meta šiukšlės, bet kurioje vietoje. Aš labai džiaugiuosi, kad dabar situacija gerėja. Aš labai džiaugiuosi, kad visuomenė darosi visą maningesnė. Bet iš tikrųjų, žinokit, ne vieną kartą tenka pamatyti, kaip pavalgo, nuvinioja. Žinoma, sakau pastabas, man visiškai negėda. Ir aš nepaprastai džiaugdavausi. Matydama savo nuosavus vaikus, kurie ateina iš lauko, prisipirkė visokių tenai skanukų. Ir visus skanukų popierelius, plastikiukus parsineša namo savo rankinėse ir tada jau išrušiuoja arba išmeta namie.
1: Vis tik išmokėt. O aš galvoju, žinot, kad gana nesudėtinga jam turėjo būt, na, tokią mamą turint. Ir kai tie žavadiniai, vat, ir savaitgalys, ar kai išeidavot kartu į gamtą, išvažiuodavot, matant, kaip jūs žavitės gamta, kaip jūs tai veikia, nu, man atrodo, labai nesunku užsikrėst, o dar tos istorijos.
0: Mes, žinokit, vaikščiodom, kartu dabar Lentvary yra kur pasivaikščioti, tikrai labai gražias apylinkės, turim ir Graužio ežeras, ir buvo pakankamai daug tokių plačių erdvių su miškeliais, su smilgų laukais, kur nepaprastai graži vakaro šviesa. Ir tiesiog aš, vyras ir vaikai eidomom vaikščioti. Nes tiesiog eidavom vaikščioti visą šeimą, ir netgi tada, kai vaikai jau būdavo ganėtinai didelių paaugliai, mes eidavom vaikščioti visi keturi. Tai tiesą sakant, kai kurie žmonės nulydėdavo mūsų šeimą ganėtinai keistais žvilgsniais, todėl kad žiūrėkit, vaikai paaugliai ir jie su dviem tėvais eina kažkur. Aš manau, kad tie žmonės net nesusimasindavo, kad mums tiesiog smagu visiems keturiem kartu eiti ir kalbėtis apie tos dalykus, kuriuos mes matom, ir visiems kartu žavėtis ir kikenti, kažkokius niekus pliurpti. Pasilgsiu dabar truputėlį tokių dalykų, nes vaikai visi mokslus panirė, nelabai turi laiko, bet turi sūnų, kuris eina vienas pamiškus klaidžiuti. Grįžęs tada pasakojo, kaip visokie stirnas skinvokeris buvo susitikęs.
1: Aha, tai kažkas iš tų laikų liko, ar ne, vis dėl to, vat...
0: Aš tai žinokia, taip tikiu, aš taip manau, kad jis paveldėjo tą mano klajonių poreikį, nes aš labai daug vaikščiodavau vieną savo laiku. Ir jei turėčiau didesnės galimybės, gyvenčiau kažkur arčiau miško, aš manau, kad ko gero, ir dabar aš taip pat vieną išeičiau klajoti. Jis taip pat išeina, jam patinka.
1: O jūs esat ta, kuri žavisi, moka įkvėpti kitus, nebejoju, kad taip ir iki šiol yra jūsų gyvenime, bet dar yra vienas momentas, kurio noriu išklausti. O kaipgi... Nu, žodžiu, čia reikia daryti pauzą, nes užsikirtau pati. Buvo labai daug minčių ir jas pamečiau.
0: Tai atraskit.
1: Atrasim taip.
0: Aš tai dabar sėdžiu tokiai meditaciniai būsenai. Įsipliurpus iki
1: ausų. Apie tą, žodžiu, auginimą reikėjo dar paklausti. Tai koks buvo paskutinis sakinys? Mėgstam girdė. Tai galim padaryti... Taip, aš dar noriu jūsų išklausti, ar pati esat sodintojai, sodinate ką ir kokių augalų galima sutikti jūsų namuose?
0: Mano namuose gyvena sodininkai ir gyveno sodininkai, tai yra kačių šeimo žinduoliai. Mes turėjom katinus prieš tai ir turim jaunus katinus dabar, ir kadangi kambariniai augalai gali būti nuodingi šitiem gyvūnam, tai stengiamės jų laikyti namuose nedaug, bet mano namuose gyvena klivija. Klivijos vazonėlė auga nuostabi gražus jaunutis citrinmedis. Aš tiesiog tikriausiai kažkada klaiščiau tą savo kliviją, kurią atsivežiau. Žodžiu, klivijos istorija yra tokia. Kai aš mokiausi pirmame universiteto kurse, mes lydėjom vokiečių grupę, gyvenom jų atkrantėj mokyklai, ir aš ten pamačiau milžinišką klivijų vazoną, ir gerai, aš labai atsiprašau jų atkrantės mokyklas. aš pavogiau vieną sodinuką,
1: parsivežiau. O Dieve, nuodėmės prasideda.
0: Ir jisai taip, ir jisai iša, žodžiu, ir jisai augo, žinokit, aš jį išlaikiau iki šiol, jisai yra išaugęs į didelę vešlę, nelabai gerai prižiūrėta, bet tiesiog nepaprastai atsparė visiems gyvenimo smūgiam klyvyje, kuri, pažiūrėkit, metų jie yra jau virš 20. Palaukite, jie yra 32 metai tai klyvijai. Tai klyvijai yra 32 metai, nes aš 20 metų pasivagiu. Tai 32 metų augalas. Ir kažkada, kai aš ją laiščiau, tikriausiai buvo seklytė citrinos prilipusi prie dugno ir pateko ir užaugo dar ir citrinmedis tam pačiam vazone. Tai mes turim citrinmedį, aš kartais lapą patrinu, kad pajaučiau tą tokį lengvą citrino aromatą. Taip ir jisai auga ir va tie puikiai sutaria tarpusavį ir dabar aš negaliu jų išskirti, nes šaknis tai persipinė šitų dviejų augalų, bet jie vienas kitam gyventi netrukdo. Ir dar turim taip vadinama pinigų medį, bet jisai skursta ir liūsta, nežinau ką padaryti. Prižiūriu aš tas gėlės, pasikalbu kartais su jomis, kad jinam sodininkauti yra draudžiama griežtai, jie nėra būdžiami, nesulupusi savo katiną niekada, bet žodžiu, jie yra drausminami, tai jie suprato, kad sodininkauti nereikia, ten nelenda. Tai va šitie du mano augalai, o šiaip daugiau nieko neturiu. Jei tik aš galvoju, jeigu aš turėčiau savo sodininkauti,

time.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Reklama.
1: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
2: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.

Sveiki, aš esu Timūras Augucevičius. Kviečiu įsijungti ryto laidą Labas Vilniau. Kiekvieną darbo dieną, nuo 7 iki 11 valandos ryto, jūsų laukia gera muzika, aktuali sostinės bei Vilniaus rajono informacija, o nuo 9 valandos įkvepiantis pokalbiai su vertingais pašnekovais. Kiekvieną rytą, nuo 7 valandos, kviečiu prasmingai leisti laiką kartu.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Labas Vilniaus, su tavimi kalbasi Migloko. Ir tu klausai Vilnius FM 104.3.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniaus Basanavičiaus gatvėje galima rasti berniuko su koliošu rankoje skulptūrą. Tai Romualdo Kvinto sukurta skulptūra. Jis skirta Vilniuje gimusiam ir vaikystės metus čia praleidusiam pasaulinio garso rašytojui, litvakui Romenui Gary. Tikrasis rašytojo vardas Roman Kacev. Devinmečio berniuko skulptūra su koliošu rankoje iliustruoja meilės istoriją iš autobiografinio romano Aušros pažadas. Tam, kad įrodytų meilę aštuonmetei mergaitei Valentinai, romanas suvalgė kirminų, drugelių ir buvo pasiryžę suvalgyti guminį kaliošą. Kaip minėjau, skulptūroje pavaizduotas berniukas su kaliošu rankoje taip pat Romenas Gary vaikystėje, o ši scena yra paimta iš jo autobiografinio romano Aušros pažadas. Romane autorius pasakoja apie motinos rūpestį ir globą. Pasakojama, kaip tikėjimas Romeno ateitimi nutėsė jam kelius ir padėjo tapti garsiu diplomatu ir rašytoju Prancūzijoje ir visame pasaulyje.
2: Eurovizijos hitai.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. Kartojame. Vilnius FM.

Labas Vilniau, čia Migloko ir jūs visi klausotės Vilnius FM 104.

Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.